0: Yksin itse asiassa, yksi minulle, että kun nämä miksin kauheasti minä asuin, että ei mikään sekäkin, tässä minulta pitää pahviksikoa, niin kuin ennäkään muun, niin kuin jätästään, minä pieniä pintuutta maan, että minä kieppäisi pieniä kiihtaamme maassa. Ja kun minä kitsin, että minä donation, ja kun minä, miksi tässä? Mieriä.
1: Galaxy Psychic and Crystal Fairs returns from September 17th to 20th at a Travel Lodge at 106 Circle Drive. Find some of Canada's top psychics, mediums, astrologers, palm readers, and healers, and a new Make Your Own Intention Candles booth. Plus, lots of beautiful crystals and jewelry, and $3,000 in door prizes. See you this weekend. Check out galaxypsychicfairs.com.
2: Did you know admission to Raimi Modern is by donation? Any amount is welcome to explore inspiring exhibitions, get insider info during gallery tours, and unleash your inner artist with fun activities. Visit as often as you like to experience art by local, national, and international artists. And check out raimimodern.org to see what's on, from films to talks to tours and more.